Dekja, valdi ég mú geta Dælum ég völkupe, plöfa elmi að guakka að dakka eða Tjappi ég sværalda